0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5

0: 길로
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتا 281 05 05
4: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لا اوینیو کی بازرگانی او گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیو رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خواهن و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیک الان ناوندی شهر سلیمانی و دور الان جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی بیگفت دی لومبارد ورگرانی لفارسی و قادر بیستانی خوین نوی پیشنگ عبدالرحمن پیشکی ورجاری فارسی لکتب خانی واتیکان لدرباری پاپا کتبی که نوسرکی خلکی اسپانیایا بنوی جیدنی انتونیو پیگفتا دی لومبارد من بو خوم او کتیبم ندیوا بلام وردگیر راوا فرنسکیم بدز گیشتوا اوی لدوی ام پیشکیا گوی بیستی دبی دقا وردگیر راوا فرنسکی کتیبی پیگفتا دی لومبارد نوسینکی درباری گشت دریجکی نوسرا لکشتی دا که زریاکانی جیان گر راوا وگ نوسری ماجلان بوا گریده و دریاناسی پرتوگالی دویز به دریجهی روش اوا بگره تا بگه تا دورگی بهارت لروش حالاتی کشوری آسیا هرچنده گریده و دریاناس کریستوف کولومب اویش به دریجهی روش اوا دگره بلام نگیشت آسیا چون که کشوری امریکا روش نگی اوی وستندو کریستوف کولومب حتی لجیان دابو کشوری امریکای ببشگل آسیا دادنو امریکای ایستای نونابو هندستان امناوا حتا سالی 1500 زینی مایوا بلاملو سالوا جوگرافیا ناسو نخشکشی کی فرنسی بناوی سندیا نخشی کشوری تازه دیاری کردو تا او شوینی دوزراوتاوا بو یکم جار نوی امریکای لسر نوسیو امناوش لنوی امریکو وسپوسوا هاتوا کاتیک سردانی کشوری تازه کردو تیگیشت ایرا هندستان نیا باشتر وای بزنن که کریستوف کولومبی ایتالی و ماجلانی پرتوگالی هیچ نه نویستو شوینی جوگرافی تازه بدوزنوا بلکو هوکاری گرانی اوان لو دریان دیارانه دا تنها گران بوا بدوی بهاراتی خواردن لروشالاتی آسیاو دورگکانی ملوک لنو او بهاراتانه ده هرزانترینیان بیبری راش بوا بلان پیش اوی گریده دریایی بناو بانگکانی اوروپا ریگه درگکانی بهارات برو سرزمینی روشعوا بگر نبر لدوکانکانی بیبر فروشی اوروپا نرخی بیبری رش برانبر هاوکیشی زیو بوا چجای درشینیو گویزی هندی و زنجفیل و زردشوی هندی کام رو ناو انگلیزیکی کاریا همو گریده دریایکانی پرتوگالی و اسپانیکان کلی نیوی دومی سده پانزهم و نیوی یکمی سده شانزهم سرکوتو بون لدوزی نوی شوینا جوگرافیکان دا ببی جاوازی هیوی گشتن به درگکانی بهارت پیشوازیان کر لیدگار یکانیان با گشتیگ لدریان نسراوکان دا ماجلان پینج کشتی و 265 کسی لگل دا بو که پیکات بون لفرمنده و کرمندکانی نو کشتیکان لإسپانیا و برکوتن به هیوی گشتن به درگکانی بهارت تا بتوانن گنجینکانی کشتیکانیان پر بکن لبهاراتی به نرخو بگرن و بو اوروپا داوا کردنی ماجلان لپاشای پرتوگال بو گشتکی هر وکو داواکی کریستوف کولومبوا که داوی لجان دومی پاشای پرتوگال کرد که لسالی 1495 زینی دا مرد با اوی کشتی و پیویستی گشت دریایکی با دابین بکد بلان بای جه بجه نکرد ماجلانیش به همان شوا داویل امانیولی یکم پاشای پرتوگالی کردوا اویش لسالی 1521 زینی دا مرد تا کشتی و پیدویستیکانی گشتکی با جه بجه بکد بلان رازی نبو سرانجام کریستوف کولومبو ماجلانیش به هیوا بون لپاشکانی پرتوگالو رویان کرده پاشکانی اسپانیا کت کریستوف کولومب چوه لای پاشه اسپانیا یکم جار چوه لای ملیکه ایزابیل او کت برودوخی سیاسی اسپانیاو درگکانی یک پرشه نبون و گولاتی پرتوگال ایزابیل و هاوسرکی کنوی فرناندی پینجم بو شجنو پاشه ویلایتکانی ملبندی اسپانیا بونو نصره بون با کستیلی کنو کستیلی تازه که با یکم جار ماجلن نوسری ام گشتی بینی یکسر زنی جیودانی انتونیو بیگفته دی لومبارد نجیب زده هی اسپانیو کاری باشی کردوتا سر ماجلن نوبرو به تنها لچینی نجیب زده کنی پرتوگالو اسپانیو با فرانسی پیدالن جانتی همو با انگلیسیش پیدالن جانتلمن ماجلن خوی لچینی نجیب زده کن بو سرپرشتی او فرماندنی نو کشکی دکرد که در روشن با او گشتو همویان نجیب زاده اسپانی بون بلان بچوی بیگانه سیری ماجلن ینده کردو هیچ یک اگلوان لدلوا نه اندویز گره لیبن تنها یک نجیب زاده اسپانی نبه بدلو بگیان خوی بستوا با ماجلن وو پیمانی پیدا اویش نوسری ام گشته بو پیگفته دی لومبارد به نوسینی ام گشته که به دستو خطی خوی لکتبخانه واتیکان ده هیا نوی ماجلانی گوره تر کرد لوی لمیشوده هبو و هیا ام کاری ماجلان براده گوره بو اگر ام گشته ننوسرایتوه ام گریده دریای حلکوتوش لمیشوده نوی ندمه

چون دست بکر بوم للای ماجلن. لو روشگاره دو استش اسپانیا خوانی قطبخانی برزی دریایی نبو. بلا من لقطبخانی سربازی اسپانیا در چو بوم. وانی دریایی تیدا دوترای وو من خوینکاری که برچابی قطبخانه که بوم لروی نقشکیشان و جوگرافیا و دوای اوی دوری قطبخانی سربازیم تواو کرد. پیش اوی من به ایجگاری لقطبخانه که در پچم بریو بری قطبخانه که یکی گو لدوستکانی باوکی رحمتیمو بانگی کردمو پیوتم آیا زنی پاشای ایم ماجلانی پرتوگالی راس بردوو دلین فرمانده کی شایسته او کردویتی به فرمانده پینج کشتی تابرون با گشتی کی گوری دریایی وتم من او حوالم لنو خلکی دا بیستوا بریو بری قطبخانه که وتی ماجلان پیجوی لإسپانیا دربچه پیویستی به یک نوسر هیا تا هاو کاریب کد لگشتکی دا چون که گریده دریایی کن ازنن خوینکارانی ام خویندنگایا شارزین لجوگرافیای دریایی دا هیا هر بویا داوای کردوا بگویری توانا یکیگ لدرچوانی ام قطبخانه که شارزایی لنوسین و کشانی نقشی جوگرافیا دا هیا پی بناسینین تو لهمیان باشتری تو من للای خوموت هم دیاری کردوا بلا موالام یانم نداوتاوا چون که قسم لگل تو دا نکرده بو نمزانی آیا تو ام پیشنیارا قبولکی دیان نا پرسیم ماجلان دیوید پچه بوشوه برو بری قطبخانه که وطی مبستی او اشکرانیا بلام لو باوردم با هیچ بندرکی اوروپایی ناچید آیا اگر او بیوی بیشگل کشوری اوروپا پچه تا کشوری کیتر با تو نرحد نبه؟ برو بری قطبخانه که زور باش آگای لبری خیزانی من بو ایزانی دیکو باوکم مردونو دیکم لپیش باوکم دا مردوه هرچند من لإسپانیا دا خزمی دایکو باوکم هوا بلام چه خزمیک لدایکو باوک دل سوستر نیا با منالکانی لو باورده بوم بر رو بری قطبخانه که دیزانی دایکو باوکم مردونو جنیشم نیا اگر پچم با او گشته هیچ کسیگ لدوی خوم بجه نهیلم تا لپاش خوم نیگرم ببن حال بجاردنی من با او نو سریه لو گشته دا هر لبر او خویانه بون که بحثم کردن ببر رو بری قطبخانه کمود ماجلن پرتوگالیو منیش اسپانیم اگر من بشم خزمتی پرتوگالیه کوا هرچند اوش لچینی نجیب زاده یا آیاتو لو باورده لگل من داب کنجید بر رو بری قطبخانه کودی ماجلن للن پاشای ایمو دن راو و فرماندهی او چند کشتی دکت اروها بپی فرمانی پاشایتی او پلی در یا سالاری پید راو او دا سالاتی هیا ام بابتا و دا سلمینه که پاشای اسپانیا او به یکی گلالانگرانی خوی دزانه من اگه درم پیش بر رکوتنی ماجلان پاشا بر یاری پلکی بنوسین با دردکت هر وحا تو یکی که لون نجیب زادانی اسپانیا بتای بتی تو یستا قطبخانه سربازید به سرکوتوی تغاو کردوا نبیت هز بیج تو ریب که برمبر بکسی کپلی دریا سالاری للان پاشا و پیدرابه سکانی بر رو بری قطبخانه که ویلی کردم رازی بومو پرسیارم لی کرد اگر من دست بکر بم للای ماجلان موچم چونده بید بر رو بری قطبخانه که وطی دوی وی دست بکر بوی للای ماجلان واتا دست بکر دبی للای دریا سالاری کی اسپانیایی او کشتیانی لجر فرمانی ماجلان دن کشتی جنگین تو لو کشتی جنگیانی پاشای اسپانیا دا دست بکر دبی موچو حقی سربازی خود لو بود جایی دن روا با او گشته توش لوی وری دگرید. من لی اسپانیا دا بیشگه لخوشویستیم با نشتی من که لدلی همو مراویگ دا هیا هیچ مبسته که تایبتیم نیا. وکو هر خوینکاری که خویندن تاو دکت دمیوی گشتی بکم تا گورانی که بسود بسر بیرو با چونم دابید بیش گلما هیچ رون کرنوی کو پیشنیاریکم نبو هر بویا پیشنیاری قطبخانکم قبول کرد او کاتا برو بری قطبخانکا وطی لبروی ماجلن کسی که لخوینکار تاو بوکانی ایمی داوا کردو بو هاو کاری کردنی من نامی کد بودنوسم بیدیته
من لو باوردانیم پیویست بکد هیشتیگ لباری تو و بلیم. بیش گلوا تو کسی که نجیب زاده ایسپانیاییت. او پیناسی تویا. ام نامه ایستا دینوسم منی نردنی تونیا بولای او. بلکو نساندنی تویا. چون که پلی ماجلان لمن برسترو من نتوانم تو بنیر ملای او. کتابخانه سرباز یکمان لشاری کردوبا بو. من دمزانی ماجلان لبندری سویلا. پاش ورگردنی نامکو خواحافیزی لبرو بری کتابخانه که ماوی که کورتم لنیوان هر دو شارکه دا بریو گشتم بندر جوانکی سویلی خومن. دلین دیکو باوگ نتوانی هزب جوانی منالکانی خوی بکت. بلام کسی کش نیتوانی و هزب جوانی غلاتکی خوی بکت. بلا من هر جاریک بندری سویلم لکناری گوادل کویر دبینی اوندلم جوان بو نم دتوانی برنبری بکم لگل هیش شاریکی دنیا دا او رومیانی که بوشتی کلپور دهت نسویل هاوریند کرد هیس پالیس واتا زور خوشا دانشتوانی شاری سویل استاش پیدلن هیس پالیس پش اوی گشت ما سویل بشیوی که کاتی لأوتومبیلک دا ماموا پاشن لو شهر جوانی خواروی اسپانیا دا کوتما گران زنیم مجلن لو شهر دا نیا بلکو لنو کشتی دایا دبوایا من بو بینینی او بچما اسکلی بندرکو لسر اسکلکا چن کشتیگ دا بینران دوی اوا بوم درکوت مجلن لکشتیگ دایا نوی ترینی دادا کشتی ترینیداد با پردکی تخته و بسره بو با اسکلکه و پاسوانی که لیوسته بو. لی نزیگ بومه و پیموید دمیوی بچمه لی ماجلان. لبروی خوم سرباز بوم دمزانی پاسوانکه نتوانی جیگاکی خوی بجه بیالد. ابید داواکی من بانی تر راب گینه. که تی قسکانی منی بیست هواری کرد و یکی بان کرد. گنجیگ لکشتیکه و حتی سر پرده تخته که. من خوام بو گنجه ناسند و وتم للاین بریو بری قطابخانه سربازی و هاتوم که دکویت کردو باوا دبی بشم خزمتی بریز ماجلانوا او گنجه بپاسوانکی ود رگه بداد تا بشم نو کشتیکوا او که تا اماجی پیدم که لگل او دا بروم بیکو روشتینو دوی اوی چوم نو کشتیکوا گنج یگلی پرسیم نو چیا وتی کم یک بوسته تا خالم لحاتنی تو اگه درب کموا. بوم درکود او گنجا خوشکزای ماجلانه. دوی خولک گنجکا پیوندی کردو منی برا ربی کشیکه دا برد. درگاکی کردو و تیب چو جوروا. پاش اوی چوم جوروا درگاکی لدوی منو داخست. خوم چوم روبروی ماجلان. پیش اوی ماجلان ببینم لرگی قصی نو خلکوا چنشتیکم لسر بیسته بو. و تبیان او چند جاریک چوتا دورگکانی اسیا و بهاراتی ناوا لچند شار کشده بشداری کردوا لجورک دا چاون به ماجلان کود تمانی لپنجه سال تپری کرده بو نو چاوان برز بو چاوکانی شینو میلو خلامیشی بون ریشی ماشو برنجی بو لبروی دانیشده بو نم دتوانی بزنم بالای چنده تا بوم درب کوه ایا من بالام برستره یا خود او با یکم جار که ام پیاوم بینی کاریگری زوری کرده سرمو با حتا حتایا او پیوندیا لمیشکم دا مایوا پش چند روش یک زنیم لطمانی دا حالم کردوا ماجلان 40 سال زیادر نیا بالام قیافه و پیشنده دا 50 سال بنوینه ماجلان بزمانی اسپانیایی بالام بزاروی پرتوگالی لمنی پرسی آیا تو للاین کتابخانه سربازی و هاتوید؟ لگلوشه ماجلان زاروی پرتوگالی بو بلام دنگی گرمو سرنج راکیش بو قسکانیشی ریکو پیک بون هرچنده من گنجیکی به ازمون بوم بخوا مموت پیاویک اوزور دنگی هبید پیاویکی رازگویا سرم دانواندو نامی بروبری کتابخانه سربازی کم دای دستی ماجلان دستی گر بخوین نوی نامکا تاو کاتا ماجلان ریگی دانشتنی بمن ندابو پاش خوین نوی نامکا سیرکی منی کردو و تی دانیشا
من لطنیش میزکی او دانیشتمو بینیم لسر میزکا نخشیکی لسرو قلمو پیداویستی تری لسر دن روا با بکرهنانی نخشکشان و دیار بو پیش اوی من بسم جورکی و خریکی نخشکشان بوا دوی اوی دانیشتم ماجلان پیویتم برو بری قطاب خانی سربازی لو نامه دا نوسی بیتی تول نجیب زادکانیو لهمو دورکانی خویندن دا لروش تو رفتاری تو رازی بوا بجوریگ نوسی بیتی تو لوانی جوگرافیا و کشانی نخشه دا یک یک بوی لخوینکار باشکانی قطاب خانه که بم شویه باسی کردوی تو من تو ورگرم بلا ما بی پید بلیم ایم گشت یک من لبرا لوانی دریش خایم بی آیا تو اتوانی ماویگ لنشتی من دور بکوی توا من وتم برس دایکو باوکم ماویگ مردون من لیره دا هیچ پیوندی که تایبتی نیو اگر گشتکش دریش خایم بی خزمی پلدو پلسه لدور کوتنوام خفت بر نبن ماجلن وتی باشا تو اتوانی هاوکاری من کی وتم بله گورم بلام بمنیان وتوا ایشکم نو سریا ماجلن والامی دایا ووتی راستا بلام من بیجگل نوسین کشانی نقشه جوگرافیاش به تو دست بیارم من سرم دانواندو او پرسی آیا تو هر ایستا دست بکر دبید؟ وتم گورم کلوپلی گشتکم لمیوان خانه یا دوی اوی کلوپلکم لمیوان خانه که هینا دست بکر دبم ماجلن پرسیاری کرد چن یک دخانه تا کلوپلکاند لمیوان خانه که دینی توا وتم اتوانم هر امرو کلوپلکانم لمیوان خانکا بهین ما دروا ما جلان و تی کلوپلکاند بینا من پیانالم جوره کد بدنیو تو لم روا واتا لحوتی مانگی ششی سالی 1519 زینیو دزب کرده بی اگر بو کلوپل گویزانو بو کشتیکا پیویست بپاره هیا پیانالم بدنی وتم من ایستا پیویستم بپاره نیا ماجلن و تی بروش تکاند بینا امرو جورکی خود رکو پیک بکا لبانیو دست بکر با موچه خود تو خواردنی تو لم روا لکشتیک دا دادن ریو اگر هر داوکار یکت هیا بیله وتم داوکاریم نیا بیشگلوی بزانم آیا شکاریک بمن دادید ماجلن و تی سوبرز الیاند لبانیو تو هاوکاریم دکید لنخشکیشان دا لو که توا تا او روشی من لگل ماجلن دابوم او هر بناوی سوبرز الیاند بانگیه کردم لبروی پلی سربازیم بو

من همان روز کلو پلکانم گوزای و نو او جوری بوم دیاری کرابو لکشتک دا. بینی زوی روشی دوم لرگی همان گنجوا که روشی پیشتر منی هینابو نو کشتک آگاداری مجلانی کرد من امادم با کار کردن. مجلان رگی دا بچم نو شورکی و که تیگ روشت ما جورکی و وطی باو شوی دوینه با تو مود دبی لنخشکیشن دا هاوکاریم بکی. وتم گورم دبی لکوی دا نخشب کیشم چون که او جوری بفرمانی تو دراو بمن میزی ویلینیا تا بتوانم نخشی لسر بکیشم. مجلان وطی لجورکنی تریش میزی و هایلینیا تا بتوانی نخشی لسر بکیشی تو بی لسر ام میزی من کار بکی. ویستم بلیم لوانه کارکن لتو تیک بدم بلام مجلان لما بستکی من تیگیشتو وطی تو کار لمن تیگ ندی. همو پیداویستیکنی نخشکیشن لجورکی مجلان دا هبون منیش دستم بکر کرد. مجلان نقشه که فرماندهی کشتیکنی خسته بردستم بلام طواو نبو چون که نوی شوینکنی لسر ننوسره بو. من لو باورده بوم مجلان خوی نوی شوینکن لو نقشه ده دنوسیو او که تا من لسر روی او نقشه کردکم.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعه یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: راديو خاك هاشتاغ حوت بوينت حوت.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنین نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا راژیوی خاکا No, no point yet.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو آرازوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیواندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
4: راژیو خاک نو نو پویندیک

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك ايوان دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز با بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن خورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و حالی با نکن و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: רדיו 1 נו נו פוינט יאנה.
1: בו רקלם קרדן לרדיו, טלפיזון וסושיאל מדיה כאן איחק. פיוון דיפקן בג'מר המוביילי, ספר חוסו חפת דו סו השטאוייק ספר פנט ספר פנט.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حفتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلطان لبی خوش ایسان برداومی لگلتان لبرگی دوام دا باس لبابتی که گرنگ دکین همیشه دل خوش مکن او دامز روانی که کردکن لپنه و باشتر برای چونی خلکو و جیان و خزمتکن با خلق اینجا براستی امرو قصا کن لسر بابتی که گرنگ رخراوی که هیا اتوانم لهم دامز روانی که بناوی تایلند هب که بیروکی ده هنرانه وات امر خراوه که لسل بیروکی ده هنرانه دکات بو اوی که ایتر خلق بیروکی باشی هبه بو خند کاران بو کچان بو قرآن بیروکی جاواز جاواز هبه گومن بگشتی لسر ام بابتا گفتگو دکم و ام افزانم که ارچیان چیا و تا استاد چیان کردوا و اوشتی که جگه خوشحالیه که سروکی رخراوه کش خاتونه که بگومن خاتو مهربان جلال که ایتر برزیان سروکی جگه کن دامزراوه کن امرو لستودی میوانی خاک لگلمون ده آماده و برسیارم ده بله سر دامزراوه که و اشمه بزنم که ارچان چیا و که دامزراوه و چیش لخوی دگره خاتو مهربان زور بخیر بید سر چاو
1: زور سپاس
0: تندرستی چونه تو باشی
1: زور سپاس من باشم البته شانازی کم بوی که خانمک پراپری لبویری لعزی
0: زور سپاس
1: سرباری اوی که البته ازانم تندرستی تو باش نیا
0: زور سپاس دکم
1: بلاموانی شانی خلکو بینراند ادهی که بپروزو انرژی و برنامه که که اما خویل خویاجه گید از خوشی و شانازی پیو اکم
0: زور سپاس
1: البته بگرم و سر پرسیاره که برستان دامزراوی تالنت هب خوشبختانه نزگی سالک و بابلین مانگیک زیاتر یا خود کمتر دستی بکارکانی کردو
0: بله.
1: لماوی امساله خوشبختانه زور بچری پلانکانی خویجه بجه کردو کار به دو آمانش کارکین بیروکی ده هنرانی گنجان و خوینکاران لینکی هم با درستکین لرگی بابلین پیوندی کانو و هاوکات هاول ادین کار بکین لسر به پروژه کردنی بیروکا کن و بابت یکی دی که شویه که برو پیش بردنی تکنولوژیا چون کاری گری لسر جیانی کارمند یا خود جیانی هر کسی که یک روشان کارکا مانگانه ببرانبر اما ورکشوپیک دوره یکی ببرانبر ایتر با پی پیویستی او دوره که ای که نوا چهار روزه هفته که پروژه زیادتر کاری لسرکین تا خو هر گنجک هر کارمندک هر کسی که لجگه که کارکا حال بده به پی پیویستی که خوی برو پیشونی تکنولوژیا بخات خزمتی کارکه
0: زور باشه دستان خوش به و هر بشین من همیشه لپروگرام کن ما آماجه بوده کم که براستی خانمانی کرد توانا وزی کی براسی لراده بدریان هنجا او پروگرامانی که میوانه کانم خان مکانن لجگه کرده کن جگه دستیان دیاره براسی زور زور خوشحالم حزه کم که ایتر خان من براسی لسر پیکنی خوان بوستن و خوان کارو خوان ایشی خوان بنا انجا میره من خان برای برایتی پروردی سلیمانی بشه که گرنگه هسته کم لگل ایوه او پیویسه همه هنگی باشی هبه لگل تانه برو پیش چونکن بو ام پروژه چون بو بدنگ هات نوکن باش بو یا خود لعاز چاوروانی ایوه نبو اکرید باشتر بکرید
1: بله البته او کدام از راوی تالنت هب که لسرتا و دستمان بکارکن کردو لگل لعنه پیوندی دارکن وکو زنکوی سلیمانی زنکوی راپرین و جوری بازرگانی سلیمانی برو برایتی گشتی پروردی سلیمانی و او لعنانی که زور باش اتوانن هاوکارو همه هنگ بین دستمان بکارکن من کردو البته چند پروژه که پیشتر لسالی را بردو که کار من لسر کردو لگل زنکو و زنکوی راپرین و چند لعنه که دیکی پیوندی دار بو بلام کتا پروژه من که کار من لسر کردو پروژی تالنت کریئترز بو کام بیروکی دهن رانی خوینکاران ل پیشنگه که نمایش کرا و هاوکات چن ایونت و پانیل و سپیچک ل پروژی تالنت کریئترز برای وچو البته پروژی تالنت کریئترز بیروکی که لو سرچاوی گیر اما سالانه ابینین که خوینکار براستی کومل یک بیروکی تایبتو نوازی هیا به تایبت خوینکارانی خویندنگ حکمیکان لو مافه به بش بون که لپیشنگه که نمایشی بکن بلامو کو تالنت کریئترز که به همه هنگی هاو بشی دزگای میدیای کورسات و هاوکات برای برای تیگشتی پرورده استیمانی او رگه من بخونکارانی خوندنگ حکمیکان آسان کرد نزیکی هشتا بیروکی خوندکار لا چل خوندنگوا لا تلاری هنر نمایش کرا و نزیکی چوارده براوی خلاد لبوار جاوازکان هبو جالیگ یکم و دوم مستیم که خلاتی باشین بیروکه هم پیدره و هاوکات اوی جگید خوشیه تالنت کریئترز بس نمایشی که بیروکی ده هنرانه نبو و کودام دراوی تالنت هب تاک پروژه که ستارت هب بیتیا بو ایم خومن او پروژه کاریان لگل کنو و بپالپشتی مادی هاوکاری من کردون و پروژه که هم بو گوره ترکین البته خوناخ با خوناخ و لین ما ایش کردین خوشبختانه چونکه ایشکه لگل لینه پیوندی دارکان و کودام دراوی تالنت هب زور به جدی بو ماوی شش من خوی بو پروژه ترخان کرده بو به شکل بازرگان و برهین و لینه پیوندی دارکان سردانی کلی پیشنگه کبون اما وای کرد که استیان لپروژه خوانکارکان بکریت پروژه کرداری و اشتش بشه که دیکه هن لبابلین رکوتنان آیا بابلین بیروکه که هم بفروشنوا یا خود به نصفا لگل لینی پیوندی دارو لگل و برهنکان کاری لسرد کن جالوی که ام پروژانه دبنه پروژه کرداری اما چند دسکوتی که دیگه لطالن کریئترز بدی هند لوان را گیندنی پروژه ایدو تالنت هاو کاری کردنی چوشبانی شرپنجا بدا بین کردنی ما مستای تایبت فربونی زمان با تواوی ده هنرکان من که ببرم بر زمان فر ابن و هاو کاد پروژه که دیگه لطالنت کریئترز را گیند را که تالنت ستار دو بودر چوانی دوانزه آمدی خوشبختانه به دو هفته دوی اوا پروژه ایونتی تالنت ستار تشمن بجی خوی دیند
0: هر بجیلش تان صاغبه. انجا که باسی بیروکت که

0: كتيكا يجي رتو بويا
1: بلى بلى
0: يعني جاريوها أبيني كتمن مرج نيبو أو كتو بيروكي كي
1: بلى
0: باشد هبه رنجا بون من أواني كتمن يان بتشوكا بيروكا كان يان بشيوي كي بروتوتايب ياخد بهر موادي كي ديكا كدروستي أكن سرنجي وبرهينو بازرغانو وزارتا كانو لياني بيوندي دار رأكشة ككاري لسر بكريو كريتا بروجيه كي كرداري
1: زور باشا دستان خوش بي براستي لانی سپورت و مادیکش باشه کی زور زور گرنگا لبروی که ایتر زور پیستم پیتی کی زور زور هاو کاری ایوه که اکرد نویم بینی
0: بدل نیا ایوه حالبتا شانو خار من اوان شار مسترتا که دامزراوی تالنت ها دروز بو تمو حکمان گوره بو و بابلین لروی سپورتی مادی و چاو من لهیچ سپورتی که مادی نبوا که لعن بابلین دامزراوی کوا یا خود حزب کوا یا خود لعن کوا سپورت کرد بو هو کاری که ایدیا کان ایدیای جوان بون اما وای کردوا که دامزراوی تالنت ها پرکاتی که پروژه پیشکش اکا سپورتی پروژه کان بکره لرگی بازرگانو و برهن و سپانسریان بو بهنده و پروژه کان ببیتا پروژه کرداری بلام آراستیج نشاری نوا که دسپی که دامزراوی تالنت ها ببروای تیمکی خوش من تصوری او من نکرد اما لماوی سالی که پنج ایونت من هبید پیشنگی که گوره من هبید و منگی جاری بابلین بی برامبر ورکشوپ بته به گنجان خدمت بکرین لمجال جاوازه کانا بلام بابلین مکتبی سکرتاریتی سرک مام جلال برس کاک شالاو که شالا محمد زور لخو بردوانه جالوی که خزمتی گنجانی کرکوکا که لگنجانی سلیمانیش دانه براو خزمتی که باشی گنجانی سلیمانی کردوا بابلین کم تا زور توانیویتی هاوکاری دامزراوی تالنت هب بیو و دامزراوی تالنت هب بتوانیت هنگاو بنه و برو پیشونی باشیش بخویو ببینیت
1: زور باشه دستان خوش بیو لشتان ساغ بی حزکم والا هنده کم باز لدسکوتکان بوکی ایو بگمان هر با آمانز گیندینی بیرو که کانه کار کردن لسر بیرو که کان یا خود بنمونه دسکوتی تریشتان با بدی هاتو لرگه امانو
0: بدل نیایی و دسکوتی تریش بدی هاتو و کار لسر دسکوتی دی کشکین یکی اگلو بابتانی که اما کاری لسر کین با پیوستی ازانین اوی که چون هر ده تمنه کی منالی و کار لسر ایدیا و فکری منال و هاو کات خوان کارم بکرد تا کو کاتی که اچنه جنگی زان کو و دوی درشونیشان پروژه کانیان بگین نلانی کرداری اما خوشبختانه کار لسر را گیندینی پروژه ایدو تالنت اکین و لیسا لگل چن لانی که لهمانگیان تا بتوانی پروژه که بخین سر پی ام پروژه با سه تمنی جاوازا تمنی بابلین پولی یک حتا پولی شش که لرگی چن نرمکالا یکو اما با گنج یا خود با مندالان بخوان کاران الین که میش کن بجولنن کار لسر بیروکو ایدیا کانی خویم بکن رنگا من کل دامزراوی تالنت هب بر او کوتوم زور جار خوان کاریگ گنجی کید بولام الی منم بیروکم هیا بلام نازانم چون تعبیری لی بکم لسر ورقه بینو سم نازانم بیوین درستی بکم نازانم اما لرگی پروژه ایدو تالنت و هاو کاری اکین و قناخه که دی که پروژه ایدو تالنت که تمنی که جاوستره لتمنی حوت هتا دوانزه ساله کاریان لکل اکین لوی که چون بتوانم پروژه کانیم کن پروژه که بابلین پروتوتایب بید و نوسینی پروپوزل بید لدوی اوه یه تسر درچو یا خود قناخی زنکو زور جار خونکار کسیر اکی یا خود گنجا که پروپوزال کشی نوسی و درخست کشی نوسی و بیروک کشی لیا گلالی کردوا بلام نه زانه چون لینک یک درست که چه تلای که تا پروژه که خوی باس بکه یعن بجور اگل جور کان ترسی اوی هی که اگر بیروک که باس که بیروک که ببری تو بله هم قبول نکره و هم بیروک که ببره فریان اکین که چون کار لسر درست کردنی پیوندی کان بکن با پروژه کردنی توابی بیروک کان یعن اما دسکوت یکی دیکه که ایدو تالنت کاری بابلین پروژه تالنت هب دامزراوی تالنت هب چارچوی پروژه ایدو تالنتا کاری لسرکاو که اما بگو ما خزمتی که گوره ابید با تمن جیاوازکان لبواری دا هنانو کارو کارسازیه
1: زور باشه لپلان تانانی پروژه که زیادتر بنمونه گوره تر بکره خلکی تر زیادتر سودمن به او بیروکی باشتر به تناو و هرچند کم دامز راو هشتا بلام دلنیام که گوره تر به انشاءالله هیچی تر لپلان تانه هیا؟
0: بدنيا يوا با

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گونده که تواب خوابین و تندروستا چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندروستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن 8.7.7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد بوزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا بو داوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا راژیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دی لومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن
4: پیشکی ورجاری فارسی لکتبخانی واتیکان لدرباری پاپا کتبی که نوسرکی خلکی اسپانیایا بنوی جیدنی انتونیو پیگفتا دی لومبارد من بو خوم او کتبم ندیوا بلام وردگیر راو فرانسکیم بدزگیشتوا اوی لدوی ام پیشکی گویبی سیدبی دقا وردگیر راو فرانسکی کتبی پیگفت دی لومبارد نوسینکی درباری گشت دریجکی نوسر لکشتی ده که زریاکانی جیان گراو وگ نوسری ماجلان بوا گریده و دریاناسی پرتوگالی دویز به دریجهی روش اوا بگره تا بگت دورگی بهارت لروش حالاتی کیشوری آسیا هرچند گریده و دریاناس کریستوف کولومب اویش به دریجهی روش اوا دگره بلام نگیشت آسیا چون که کشوری امریکا روشنکی اوی وستاندو کریستوف کولومب حتی لجیان دابو کشوری امریکای ببشگ لآسیا دادنو امریکای استای نونابو هندستان امناوا حتی سالی 1500 زینی مایوا بلام لو سالوا جوگرافیا ناسو نخشکشکی فرنسی بناوی سندیا نخشی کشوری تازه دیاری کردو تا او شوینی دوزراوتاوا بو یکم جار نوی امریکای لسر نوسیو ام ناوش لنوی امریکو وسپوسوا هاتوا که تیک سردانی کشوری تازه کردو تیگیشت ایرا هندستان نیا باشتر وای بزنن که کریستوف کولومبی ایتالی و ماجلانی پرتوگالی هیچ نه نویستو شوینی جوگرافی تازه بدوزنوا بلکو هوکاری گرانی اوان لو دریانا دیارانه دا تنها گران بوا بدوی بهاراتی خواردن لروشحالاتی آسیاو دورگکانی ملوک لنو او بهاراتانه دا هرزانترینیان بیبری راش بوا بلان پیش اوی گریده دریایی بناو بانگکانی اوروپا ریگی دورگکانی بهارات برو سرزمینی روش آوا بگر نبر لدوکانکانی بیبر فروشی اوروپا نرخی بیبری رش برانبر هاوکیشی زیو بوا چجای درشینیو گویزی هندی و زنجفیل و زردشوی هندی کام رو ناو انگلیزیکی کاریا همو گریده دریایکانی پرتوگالی و اسپانیکان کلی نیوی دومی سده پانزهم و نیوی یکمی سده شانزهم سرکوتو بون لدوزی نوی شوینه جوگرافیکن ده ببه جیوازی هیوی گشتن به درگکنی بهارت پیشوازیان کر لیدگار یکنین با گشتیگ لدریان نسراوکن ده مجلن پینج کشتی و 265 کسی لگل ده بو که پیکت بون لفرمنده و کرمندکنی نو کشتیکن لإسپانیا و برکوتن به هیوی گشتن به درگکنی بهارت تا بتوانن گنجینکنی کشتیکنین پر بکن لبهاراتی به نرخو بگرن و بو اوروپا دعوه کردنی مجلن لپاشای پرتوگال بو گشتکی هر وکو دعوکی کریستوف کولومبوا که دعوی لجان دومی پاشای پرتوگال کرد که لسالی 1495 زینی ده مرد با اوی کشتی و پیوستی گشته دریایکی با دابین بکد بلان بای جه بجه نکرد مجلنیش به همان شوه دعوی لامانیولی یکم پاشای پرتوگالی کردوه اویش لسالی 1521 زینی ده مرد تا کشتی و پیداویست یکنی گشتکی با جیب جیب که بلام رازی نبو سرانجام کریستوف کولومبو مجلنیش به هیوا بون لپاشکنی پرتوگالو رویان کرده پاشکنی اسپانیا کت کریستوف کولومب چوه لای پاشه اسپانیا یکم جار چوه لای ملیکه ایزابیل او کت برودوخی سیاسی اسپانیاو درگکنی یک پرشه نبون و گولاتی پرتوگال ایزابیل و هاوسرکی کنوی فرناندی پینجم بو شجنو پاشای ویلایتکنی ملبندی اسپانیا بونو نصره بون با کستیلی کنو کستیلی تازه که با یکم جار مجلن نوسری ام گشتی بینی یکسر زنی جیودانی انتونیو بیگفت دی لومبارد نجیب زده هی اسپانیو کاری باشی کردوتا سر مجلن نوبرو به تنها لچینی نجیب زدکنی پرتوگال و اسپانیایو به فرانسی پیدالن جانتی هومو به انگلیسیش پیدالن جانتلمن مجلن خوی لچینی نجیب زدکن بو سرپرشتی او فرماندنی نو کشکی دکرد که در روشن بو او گشتو همویان نجیب زده اسپانی بون بلان بچوی بیگانه سیری مجلن ینده کردو هیچ یکی گلوان لدلوا نه اندویز گره لیبن تنها یک نجیب زاده اسپانی نبه بدلو بگیان خوی بستوا به مجلن وو پیمانی پیدا اویش نوسری امگشته بو پیگفت دی لومبارد به نوسینی امگشته که به دستو خطی خوی لکتبخانه واتیکان ده هیا نوی مجلنی گوره تر کرد لوی لمیشوده هبو و هیا امکاری مجلن براده گوره بو اگر امگشته ننوسرایتوا امگریده دریای حلکوتوش لمجود ناوی ندمه

ناو دروسته پرتوگالیکی مجلن فرناندو ماگل هانسا بلان بزمانی اوروپایی نوی فرناندو مجلنه پاشای اسپانیا لروش اواوا پینج کشتی خزبوا جرکیفی مجلنه و نوی شارل بو هرچند مجلن بو پینج کشتی و کوتاریو یکمین کس بدوری گویزوی دبگره بلان پاشای اسپانیا نی دویز کشتیکانی بدوری گویزوی دبگره نو حتی بیری لوش نکرده بوا اویش وکو مجلن دویز کشتیکانی با روشالاتی اسیا برانو لوی بهارت بهینن سیر لودای نوسری امگشته ل اسپانیا ل قطابخانی سربازی دیخویند ل اسپانیا و پرتوگال و فرانسه و بریتانیا و همو ولاتانی تری اوروپایی لو روشگرده تنها نجیب زادکن دیانتوانی ل قطابخانی سربازی بخوینن او گنجانی لطویشی نجیب زادکن نبونایا نه اندتوانی لقتابخانه سربازی بخوینن. نوسری امگشته لطمانی 19 سالی ده لقتابخانه سربازی اسپانیا درچوبو با پلی سوبراز یانت که پلی اکا وکو نائب زابطی درجه سه. ماجلن تا او روشه زیندوبو نوسری امگشته با پلی سربازی اکا و نوی دهینه.

چون دست بکر بوم للای ماجلن. لو روشگاره دو استش، اسپانیا خوانی قطبخانی برزی دریایی نبو. بلا من لقطبخانی سربازی اسپانیا در چو بوم. وانی دریایی تیدا دوترای وو، من خوینکاری که برچابی قطبخانه که بوم، لروی نقشکیشان و جوگرافیا و. دوای اوی دوری قطبخانی سربازیم تواو کرد، پیش اوی من به ایجگاری لقطاب خانکه در پچم بری و بری قطاب خانکه یکی گو لدوستکانی باوکی رحمتیمو بانگی کردمو پیوتم آیا زنی پاشای ایم ماجلانی پرتوگالی راس بردوو دلین فرمانده کی شایسته او کردویتی به فرمانده پینج کشتی تابرون با گشتی کی گوری دریایی وتم من او حوالم لنو خلکی دا بیستوا بری و بری قطاب خانکه وتی ماجلن پیجوی لإسپانیا دربچه پیویستی به یک نوسر هیا تا هاو کاریب کد لگشتکی دا چون که گریده دریایی کن ازنن خوینکارانی ام خویندنگایا شارزین لجوگرافیای دریایی دا هیا هر بویا داوای کردوا بگویری توانا یکیگ لدرچوانی ام قطاب خانه ها که شارزایی لنوسین و کشانی نقشی جوگرافیا دا هیا پی بناسینین تو لهمیان باشتری تو من للای خوماتوم دیاری کردوا بلام والام یانم نداوته و چون که قسم لگلتو دا نکرده بو نمزانی آیا تو ام پیش نیاره قبولکی دیان نه پرسیم ماجلن دیوید پچه بوشوه برو بری قطاب خانکه و تی مبستی او اشکرانیه بلام لو باوردم با هیچ بندرکی اوروپایی نچید آیا اگر او بیوی بیشگل کشوری اوروپا پچه تا کشوری کیتر با تو نرحد نبه؟ برو بری قطاب خانکه زور باش آگای لبری خیزانی من بو ایزانی دیکو باوکم مردونو دیکم لپیش باوکم دا مردوه هرچند من لإسپانیا دا خزمی دیکو باوکم هوا بلام چه خزمیک لدیکو باوک دل سوستر نیا با منالکانی لو باورد بوم برو بری قطاب خانکه دیزانی دیکو باوکم مردونو جنیشم نیا اگر بچم با او گشته هیچ کسیگ لدوی خوم بجه نهیلم تا لپاش خوم نیگرم ببن حال بجاردنی من با اونو سریه لو گشته دا هر لبر او خویانه بون که باسم کردن ببر و بری قطاب خانه کمود ماجلن پرتوگالیو منیش اسپانیم اگر من بچم خزمتی پرتوگالیه کوا هرچند اوش لچینی نجیب زاده یا آیا تو لو باورده لگل من دا بکنجید بر و بری قطاب خانه کودی ماجلن للن پاشای ایمو دن راو و فرماندهی او چند کشتی دکت اروها بپی فرمانی پاشایتی او پلی در یا سالاری پید راو او دا سالاتی هیا ام با بتا و دا سلمینه که پاشای اسپانیا او به یکی گلنگرانی خوی دزانه من اگه درم پیش بر رکوتنی ماجلن پاشا بر یاری پلکی بنوسین با دردکت اروها تو یکی که لون نجیب زدنی اسپانیا بتای بتی تو یستا قطبخانه سربازی به سرکوتوی تاو کردوا نبیت هز بیج تو ریب کی برنبر با کسی کپلی در یا سالاری للاین پاشا و پیدرابه قسکانی بری و بری قطبخانه که ویلی کردم رازی بومو پرسیار ملی کرد اگر من دست بکر بم للای ماجلن موچم چونده بید بری و بری قطبخانه که ویتی دوی وی دست بکر بوی للای ماجلن و تا دز بکر دبی للای دریا سالاری کی اسپانیایی او کشتیانی لجر فرمانی ماجلن دن کشتی جنگین تو لو کشتی جنگیانی پاشه اسپانیا دا دز بکر دبی موچو حقی سربازی خود لو بود جایی دن روا با او گشته توش لوی وری دگرید من لی اسپانیا دا بیش که لخوشویستیم با نشتی من که لدلی همو مراویگ دا هیا هیچ مبسته که تایبتیم نیا وکو هر خوینکاری که خویندن تاوب دکت دمیوی گشتی بکم تا گورانی که بسود بسر بیرو با چونم دا بید بیش که لما هیچ رون کرنوی کو پیشنیاری کم نبو هر بویا پیشنیاری قطاب خانکم قبول کرد او که تا برو بری قطاب خانکا ویتی لبروی ماجلن کسی که لخوینکار تاوب وکنی ایمی داوا کردو و بو هاوکاری کردنی من نامه کد بودنوسم بیدیته
من لو باوردانیم پیویست بکد هیشتیگ لباری تو و بلیم. بیش گلوا تو کسی که نجیب زادی اسپانیایید. او پیناسی تویا. ام نامه ایستا دینوسم منی نردنی تو نیا بولای او. بلکو نساندنی تویا. چون که پلی ماجلان لمن برسترو من نتوانم تو بنیر ملای او. کتابخانه سرباز یکمان لشاری کردوبا بو. من دمزانی ماجلان لبندری سویلا. پاش ورگردنی نامکو خواحافیزی لبرو بری کتابخانه که ماوی کی کورتم لنیوان هر دو شارکه دا بریو گشتم بندر جوانکی سویلی خومن. دلین دیکو باوگ نتوانی هزب جوانی منالکانی خوی بکت. بلام کسی کیش نیتوانی و هزب جوانی غلاتکی خوی بکت. بلا من هر جاریک بندری سویلم لکناری گوادل کویر دبینی اوندلم جوان بو نم دتوانی برنبری بکم لگل هیش شاریکی دنیا دا او رومیانی که بوشتی کلپور دهت نسویل هاوریان دکرد هیس پالیس واتا زور خوشا دانشتوانی شاری سویل استاش پیدلن هیس پالیس پش اوی گشت ما سویل بشیوکی کاتی لأوتومبیلک دا ماموا پاشن لو شهر جوانی خواروی اسپانیا دا کوت ما گران زنیم ماجلن لو شهر دا نیا بلکو لنو کشتی دایا دبوایا من بو بینینی او بسم اسکلی بندرکو لسر اسکلکا چن کشتیک دا بینران دوی اوا بوم درکوت ماجلن لکشتیک دایا نوی ترینی دادا کشتی ترینیداد با پردکی تختوا بسرابو با اسکلکوو پاسوانکی لیوستابو لی نزیگ بومو پیموت دمیوی بچملای ماجلان لبروی خوم سرباز بوم دمزانی پاسوانکا نتوانی جیگاکی خوی بجه بیالد ابید داواکی من بانی تر راب گینه کاتی قسکانی منی بیست هواری کردو یکی بان کرد گنجیگ لکشتیکو هات سر پرده تختکا من خوام بو گنجان اصند ووتم للاین بریو بری قتابخانه سربازی و هاتوم که دکویت کردو باوا دبی بسم خزمتی بریز ماجلانوا او گنجا بپاسوانکی ود رگا بداد تا بسم نو کشتیکوا او کاتا اماجی پیدم کلگل او داب روم بیکو روشتینو دوی اوی چوم نو کشتیکوا گنج یگلی پرسیم نوت شیا وتی کم یک بوسته تا خالم لحاتنی تو اگه درب کموا بوم درکود او گنجا خوشگزای ماجلانه دوی خولک گنجکا پیوندی کردو منی برا روی کشیکه دا برد درگاکی کردو و تیب چو جوروا پاش اوی چوم جوروا درگاکی لدوی منو داخست خوم چوم رو بروی ماجلان پیش اوی ماجلان ببینم لرگی قصی نو خالکوا چنشتیکم لسر بیسته بو و تبیان او چند جاریک چوتا دورگکانی اسیا و بهاراتی ناوا لچند شار کیش دا بشداری کردوا لجورک دا چاون با ماجلان کود تمانی لپنجه سال تپری کرده بو نو چوان برز بو چاوکانی شینو میلو خلامیشی بون ریشی ماشو برنجی بو لبروی دانیش دبو نم دتوانی بزنم بالای چنده تا بوم درب کوه ایا من بالام برستره یا خود او با یکم جار که ام پیاوم بینی کاریگری زوری کرده سرمو با حتا حتایا او پیوندیا لمیشکم دا مایوا پش چند روش یک زنیم لطمانی دا حالم کردوا ماجلان 40 سال زیادر نیا بالام قیافه و پیشنده دا 50 سال بنوینه ماجلان بزمانی اسپانیایی بالام بزاروی پرتوگالی لمنی پرسی آیاتو للاین کتابخانی سربازی و هاتوید؟ لگلوش ماجلان زاروی پرتوگالی بو بلام دنگی گرمو سرنج راکیش بو قسکانیشی ریکو پیک بون هرچند من گنجکی بی ازمون بوم بخوا مموت پیاویک او جور دنگی هبید پیاویکی رازگویا سرم دانواندو نامی بروبری کتابخانی سربازی کم دای دستی ماجلان دستی گر بخوین نوی نامکا تاو کاتا ماجلان ریگی دانشتنی بمن ندابو پاش خوین نوی نامکا سیرکی منی کردو و تی دانشا
من لطنیش میزکی او دانیشتمو بینیم لسر میزکا نخشه کی لسرو قلمو پیداویستی تری لسر دن روا با بکرهنانی نخشه کشان و دیار بو پیش اوی من بسم جورکی و خریکی نخشه کشان بوا دوی اوی دانیشتم ماجلان پیوتم برو بری قطابخانی سربازی لو نامه دا نوسی بیتی تولا نجیب زادکانیو لهمو دورکانی خوندن دا لروشت و رفتاری تو رازی بوا بجوریگ نوسی بیتی تو لوانی جوگرافیا و کشانی نخشه دا یک یک بوی لخوینکار باشکانی قطابخانه که بمشوی باسی کردوی تو من تو ورگرم بلا ما بی پید بلیم ایم گشت یک من لبرا لوانی دریش خایم بی آیا تو اتوانی ماویگ لنشتی من دور بکوی توا من وتم برس دایکو باوکم ماویگ مردون من لیره دا هیچ پیوندی که تایبتیم نیو اگر گشتکش دریش خایم بی خزمی پلدو پلسه لدور کوتنوام خفت بر نبن ماجلان وتی باشا تو اتوانی هاوکاری من کی وتم بلای گورم بلام بمنیان وتوا ایشکم نو سریا ماجلان ولامی دای ووتی راستا بلام من بیجگل نوسین کشانی نقشه جغرافیاش به تو دست بیارم من سرم دانواندو او پرسی آیا تو هر ایستا دست بکر دبید؟ وتم گورم کلوپلی گشتکم لمیوان خانه یا دوی اوی کلوپلکم لمیوان خانه که هینا دست بکر دبم ماجلان پرسیاری کرد چن یک دخانه تا کلوپلکاند لمیوان خانه که دینی توا وتم اتوانم هر امرو کلوپلکانم لمیوان خانکا بهین ما دروا ماجلان وتی کلوپلکاند بینا من پیانالم جورکید بدنیو تو لم روا واتا لحوتی مانگی ششی سالی 1519 زینیو دزب کرده بی اگر بو کلوپلگوی زنو بو کشتیکا پیویست بپاره هیا پیانالم بدنی وتم من ایستا پیویستم بپاره نیا ماجلان وتی بروش تکاند بینا امرو جورکی خود رکو پیک بکا لبانی و دز بکر با موچه خود تو خواردنی تو لم روا لکشتیک دا دادن ریو اگر هر داوکاری کت هیا بیله وتم داوکاریم نیا بیش گلوی بزانم آیا شکاریک بمند دید ماجلان وتی سوبرز الیاند لبانی و تو هاوکاریم دکید لنخشکیشان دا لو که توا تا او روشه من لگل ماجلان دابوم او هر بنابی سوبرز الیاند بانگیه کردم لبروی پلی سربازیم بو

من همان روز که لوپلکانم گوزه و نو او جوری بوم دیاری کرابو لکشتی که دا بینی زوی روشی دوم لرگی همان گنجوا که روشی پیشتر منی هینابو نو کشتی که آگاداری مجلانی کرد من امادم با کار کردن مجلان رگی دا بچم نو شورکی و که تیگ روشت ما جورکی و ویتی باوش یوی دوینه بطو مود دبی لنخشکیشن دا هاوکاریم کی وتم گورم دبی لکوی دا نخشب کیشم چون که او جوری بفرمانی تو دراو بمن میزی ویلینی تا بتوانم نخشی لسر بکیشم مجلان ویتی لجورکنی تریش میزی و هیلینی تا بتوانی نخشی لسر بکیشی تو بی لسر ام میزی من کار بکی ویستم بلیم لوانه کارکن لطو تیک بدم بلام مجلن لما بستکی من تیگیشتو وطی تو کار لمن تیگ ندی همو پی دویستیکنی نخشکیشن لجورکی مجلن ده هبون منیش دستم بکر کرد مجلن نخشه کی فرماندهی کشتیکنی خسته بر دستم بلام طواو نبو چون که نوی شوینکنی لسر ننسره بو من لو باورده بوم مجلن خوی نوی شوینکن لو نخشه ده دنوسیو او کاتا من لسر روی او نخشه کردکم

0: هێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخت بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت.

تمندر روحي من تمندر بوتي وابتنيال بدي الرزاري جدال بوتي واب

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه. استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنین و ترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کی نوی بوشار.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاویک 0 پینج 0 پینج